0: brennheite spørsmål.
1: Ja, det kort uke og store muligheter for å stikke av med en middag for to verdt 3000 kroner. Nå klar for ukas første deltaker I brennheite spørsmål.
2: Ja, hva heter du?
3: Line Kristiansen.
2: Hvor gammel du?
3: 55.
2: Hvor kommer du fra?
3: Trondheim.
2: Og vi sier bare lykke til.
1: Hvor mange is skal du spise på 17. mai?
3: Ingen.
1: Hva har du I beredskapslagret ditt?
3: Ingenting.
1: Hvem den siste kjendisen du har sett på ekte?
3: Gøran Johansen.
1: Har du bunad?
3: Nei.
1: Hvem du best på å parodiere?
3: Dronning Elisabeth.
1: Få høre.
3: We are not amused.
1: Hvem den hissigste personen du kjenner?
3: Hvem
1: den hissigste personen du kjenner?
3: Ja, det sikkert meg selv.
1: Hva den verste ferien du har vært på?
3: Bulgaria.
1: Hva kunne du aldri gjort offentlig?
3: Vært naken.
1: Hva din verste uvane?
3: Snakke før jeg tenker.
1: Hva sier du til deg selv I speil om morgenen?
3: Smil litt da.
1: Smil litt da.
2: Du den hissigste personen du kjenner, altså, Line?
3: Det tror jeg nesten.
1: Du høres jo ikke veldig sinna ut. Du høres jo bare bli ut.
3: Det går stort sett bra, så går det kulvent. Unnskyld, men først går det kulvent, så går det kulvent.
1: Får vi se hvor blir du blir nå, når vi teller opp hvor mange svar du fikk?
2: Ja, det gikk jo veldig bra da. Det altså 11 riktig, hvis vi har telt det her. Så det bare å satt en herlig standard for denne uka her, synes jeg.
3: Det så bra.
1: Du må ha en nydelig dag, Line. Ha det bra. Takk, ha det bra. Ha det. Og så det muligheter for deg som hører på til å utfordre Line I morgen, hvis du tenker, dette kan jeg gjøre enda bedre.
2: Ja, da må du melde deg på allerede nå. Det kan du gjøre ved å tekste oss altså om morgen med navnet ditt til 1904.

0: Nå ser jeg at du bobler over entusiasme og gleder deg, Kjetil Huggen.
1: Guro Trinterud, du som en sånn irriterende kreativ lærervikar som kommer inn med sprudlende nye ideer til hva klassen skal gjøre.
0: Ja, eller hun der kjipe lillesøstra, og det jeg. Altså, jeg lillesøster, så jeg bare føler at jeg fyller inn rollen totalt. For nå, skjønner du, så skal du få med deg en liten teatersportlek som jeg tenker at du også som hører på kan bruke på 17. mai, hvis det blir litt sånn trått under 17. mai-frokosten.
1: Det fint tips og råd en uke før nasjonaldagen.
0: Tips og råd. Fordi i helgen så hadde jeg altså teatersport med min eldste datter, og hun syntes det var så gøy. Så hun var sånn, da vi hadde liksom måltid nummer to i løpet av den helgen, så var sånn, kan vi leke litt mer sånn teatersport, det var så gøy. Prøvde å forklare det til min lille sønn, han skjønte ikke så mye av det.
1: Nei.
0: Men greien er, kort fortalt, at vi skal snakke med en stemme, du og jeg. Har du vært borte i denne leken før?
1: Jeg har sett det på TV.
0: Og tenkt, Gud, jeg er så glad for at jeg slipper å være med på det.
1: Ja, for vi skal si det samme.
0: Ja, vi skal si det samme. Vi skal snakke med en stemme, som at vi er ett menneske.
1: Ja.
0: Og nå har vi da produsent Stian Henriksen her, som jeg tenker at hvis du, Stian, bare nå stiller oss et spørsmål, det kan være hva som helst, og så må vi bare, Kjetil, vi må liksom la oss, altså, du må ikke bestemme deg for... Du må ikke bestemme deg for hva du skal si, skjønner du? Altså, vi må bare... flyte sammen.
1: Okay, ja.
0: Så det kan bli rart.
1: Vi prøver. Ja. Stian, er du med?
2: Ja. Jeg er med.
1: Ja, du har et spørsmål til oss.
2: Hva er en fossekall?
1: En fossekall er en fugl som...
0: Nei, se nå! Dette var jo helt... Du må ikke bestemme deg for hva du skal si.
1: Men jeg skulle jo svare på spørsmålet.
0: Ja, men du må se på... Vi må jo snakke sammen.
1: Snakke, ok. Så ja. Vi prøver en til. Et spørsmål til.
2: Hva er det beste med vinteren?
1: Jeg elsker vinteren fordi det er så
0: så
1: mye snø.
0: Og sånn, mine damer og herrer, skal det gjøres. Lykke til!

0: Hantas.
1: Vajana?
0: Shrek.
2: Shrek.
0: Nei.
2: Var ikke Disney.
0: Nei, det var den vel ikke.
2: Nei, det var Disney som var, men det kunne vært, burde vært, men var ikke det.
0: Nei.
2: Så da røyk du ut her, Tone.
0: Ja, ja. Er det noe jeg ikke er god på, så er det filmer egentlig.
1: Men vet du hva? Det er greit. Du er god på å være eksamensvakt, og det er det viktigste for dagen i morgen, for da skal du være
0: der. Ja, da.
2: Og det er det, så får du Viaplay-abonnement, så du kan se en haug med filmer.
0: Ja.
2: Ha en fortsatt nydelig dag.
0: Ha
2: en fortsatt nydelig dag. Ha det bra, Tone.
0: Takk, like måte. Ha det.
2: Og hvis du som hører på tenker at dette kan jeg gjøre enda bedre i morgen,
1: da er det bare å melde seg på, og da kan du tekste morgenen din til 1904.

Jeg frykter forandring, klart jeg gjør det. Jeg har jo bygd hele livet mitt rundt deg, så når forandringen først kom, da kom den som et jordskred. Der kommer The Chicks for å synge denne historien i en nydelig sang, kan du tro, som heter Landslide.

Jeg har ikke sendt en sms. Jeg har sendt et dusin. Og retur har jeg fått ingenting. Og det jo et signal det da. Hva skal en mann gjøre? Scotty McGreery her med Cabin Solo.

0: Den irriterende lærervikarieren, lillesøsterfiguren og rikskringkastede gledesradioskapningen Guro Trinterud var jo vikar i dag tidlig. For Ellen på God morgen med Ellen og Kjetil som ble God morgen med Guro og Kjetil, og så hadde Guro en idé og hugen var sånn, sånn passe entusiastiske, men det ble veldig bra, følg med her nå.
1: Nå ser jeg at du bobler over entusiasme og gleder deg, Kjetil Huggen.
2: Guro Trinterud, du som en sånn irriterende kreativ lærervikar som kommer inn med sprudlende nye ideer til hva klassen skal gjøre.
1: Ja, eller hun der kjipe lillesøstra, og det er jeg. Altså, jeg er lillesøster, så jeg bare føler at jeg fyller inn rollen totalt. For nå, skjønner du, så skal du få med deg en liten teatersportlek som jeg tenker at du også som hører på kan bruke på 17. mai, hvis det blir litt sånn trått under 17. mai-frokosten.
2: Det er fint. Tips og råd en uke før nasjonaldagen.
1: Tips og råd, fordi i helgen så hadde jeg altså teatersport med min eldste datter, og hun syntes det var så gøy, så hun var sånn da vi hadde liksom måltid nummer to i løpet av den helgen, så var sånn, kan vi bare vi leker litt mer sånn teatersport, det var så gøy, prøvde å forklare det til min lille sønn, han skjønte ikke så mye av det.
2: Nei.
1: Men greien er kort fortalt at vi skal snakke med en stemme, du og jeg. Har du vært borte i denne leken før?
2: Jeg har sett det på TV
1: og tenkt, gud, jeg er så glad for at jeg slipper å være med på det.
2: Ja, for vi skal si det samme.
1: Ja, vi skal si det samme, vi skal snakke med en stemme som ja. At vi ett menneske.
2: Ja.
1: Og nå har vi da produsent Stian Henriksen her, som jeg tenker at hvis du, Stian, bare nå stiller oss et spørsmål, det kan være hva som helst, og så må vi bare, Kjetil, vi må liksom la oss, altså, du må ikke bestemme deg for...
2: Du må ikke bestemme deg for...
1: Nei.
2: Nei.
1: Nei. Nei. Nei, vent nå, jeg har ikke begynt.
2: Har ikke begynt enda?
1: Nei, du må ikke bestemme deg for hva du skal si, skjønner du? Altså, vi må bare... flyte sammen.
2: Okay.
1: Ja. Ja. Så det kan bli rart.
2: Vi prøver, vi prøver. Ja. Stian, er du med?
3: Ja. Jeg er med.
2: Ja, du har et spørsmål til oss.
3: Hva er en fossekall?
2: En fossekall er en fugl som...
1: Nei, se nå! Dette var jo helt... Du må ikke bestemme deg for hva du skal si, Kjetil.
2: Men jeg skal jo svare på spørsmålet.
1: Ja, men du må se... Vi må jo snakke sammen.
2: Snakke, ok. Så ja. Vi prøver en til.
1: En gang til.
2: Et spørsmål til.
3: Hva er det beste med vinteren?
2: Jeg elsker vinteren fordi det er så
1: så
2: mye snø.
1: Og sånn, mine damer og herrer, skal det gjøres. Lykke til.

En koko kombinasjon av en kvinne og et barn. Jeg tror at jeg vet at jeg for evig forelsket. Her kommer Garth Brooks med Colin Benbrook.

på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90 og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.